adama rabbi yallamina bidwan mabuguru jigi wayabdahiha lam yakun badan kita muhaddithin kafajidihi badhurranu bin abdin kembali air wahid yang baharu suram kawabu ilum au nazar wajlari ila jinahina khairu ولسواءه يا مال الدير الي قعد الله اجرا حسنا مكتبي ابدا مكفى